Oj, pišlahanuša, do ričku vodu brate, nabrala vodići i taj stala dumati.